Sier han ikke møynt, det sier svester kvær. Det svever seg en liv, spiste kvær, ganske nær. Vielen Dank. Vielen Dank.